pe cotoje, cu nige bage. Ai mani su, no mu are ni bo ade. Oju re wo mi ore polu wale, oju re wo e. Abi kuti da biye ninu aye. Oni su, a pe cotoje, cu nige bage.